0: Hello.
1: Mauro.
0: Mauro neza tuvugana nande muherereye he?
1: Ndimagirangira.
0: Tumirwa mu ruho kane isabato.
1: Ikano mire ndaya tuguru kane ku sendo girangira.
0: Mhm.
1: Nangani.
0: Ego.
1: Nasakaga tuguru kane ku sendo girangira.
0: Ego.
1: Nakabuno.
0: Mhm.
1: Na mari ko na wawa batuze turukane ku rusengero rwirangira.
0: Mhm.
1: Murakoze.
0: Murakoze cyane namwe.